0: तुमको वाह भी
1: लिफ्टिंग नमिया करता बेटा फिर चंडांग दिमियाल तत्तनान इजो जो हम जुपतों जो मैं इनफे ओ फोवे साजी दिलंग सुन कोई जिम्नास में ने अंदर जो लगा मैं साइक नहीं जीवो आशा ही दिन पेचान मूलम जोरो चकर से जो नमिया करता बेरान पने फो तलूले उलटी जाने रंजन मायर कुरंजान काजमांग मूड ओम जिम्नाजो ने फिर जान फो मैं इनफे ओ फोवे ते तुम तनान वे साजी दिलंग सुन तीन मिसो वे तमने पेचान ने जिम्नाजो Vista di tirano sunu na de beran dai dar ngol den ngulwa tamburun dala neng nanti fapina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yi tami voloni njinga anam sani seran ne fan bututte ne karan no moran chang uno de tani pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen we fam kanaliano fakel de stafa vokan leran
2: tupsane zambananu tsayale ne bale tutufane tutsan nyaka tsayale leran fasarote na manambotsa le lalan Teneva nefo avy ny olana dia toa tsara ilay zavatra nataony zareo. Nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena rehefa miakatra be izy dia atsaty ambalana. Raha izay fo kely moa izany dia eto aminay mihitsy rehefa tena rano ve. Dia moko olona lakany aty aminay anankiray dia efa andimbiasana be mihitsy nefa n'ilay olona makampianatra dia metsena dia miasa. Tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. Dia miakatra dia tsy azo ivoakana aho dia lasa manofa vese ary alavitra be rindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato netaetako izao za hoe mba hoe kafana ny lalanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany netaetako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy